0: Αλλά για εφάμε μαχά, μα κάτι κονέμ κόμμα πύρι.
1: Mungada henyu kufaira mchiti hechi chichi but nedzimwe mbinga dzedu dziri pa Manchester apo ndakazongonzi nasi uri kubvira ndobva nanzi buru
0: eh ndari wa buru
2: don't worry go ndikuuya go
0: ndamudza kuti bari kuuya sizvekara ndo uya ndo ndakuuya